موسیقی نونستوب ایلخلیک تراتوچه یا قمی ترانه لر بزدیگلنگ و دایما آلا کیفیت دبولیم.

0: دل کشکیگه بخار صورتن چیزین.
1: نفاست بخار صداسه کنگل اینگیز یشنتسن.
0: کنگل اینگیز یشنتسن.
1: بزده بخار مفصومه.

سرات کردم تاب کنده که یویا برات. انوار جان سنایف هم آب کلی پشه سلام بالا کردم. نامون چه کم آب کلی دیزه انوار سنایف چون تری آب تو بالا ری. من اتشا عزیزم اتشا استرشیاق عالداوی ماسبو. آب کی مخش بودم سنجا خو

ایشتی افسام من؟ اطراف کیله مقده یرک کیونه قلب خوشغنه دینله آخر او بلن برگه بز کیله اپمز بخار کیله اپده.